0: Rā te o te aretai nā te ianungai, marewa te ora e runga ono mai vo meneti toi kua tangi atu te ora toru. Aue tō e. Norel, o tai ki tō atu, pe o tō tō marewa. Marewa tā o.
1: Ari mā toro tō tō a nūti marewa. Ai ki rā nako tātu, tētu tātu nūti no te marewa no te a, no te a Everton, e tūmeni, a wōwō i te paruparau, ka uwe i te mawā i atu. E ka mane mai tō tātou rewa I te mātango o te ira. Wareire, manakai, sāpati, mane tō tātou, rewa I te anga ara e toru. E, ko te wanga ome.
0: Ea, hora, hora.
1: E, talatu rai te, a kitu mai tu mai te.
0: Aru o kita.
1: Aru o kita.
0: E, tāna o kia, ia, ia, ia, ia, ia, I te puru mea ati mai te rākau kuru mai tāre I kate te mō o tātou I tātou te I tāngata I e tō atou ere te ngāte me te kai te matangi te hua e te an tēnā rea te unga I kai te ia te unga I te emergency mea ngā I kai e shelter ere kai rātou kirira nē, akar kotu kā ki te kutu kirunga I te te TV I nē nore ko te tutu te tai tutu o tāra ako nē kā ki te kotu e e a te tai tō tōa. Te I te tangata, mi tā māo e aki te tū I nako ni e, gani māo e tēmai ni ki runga I te rātio I te ngāti, no te tūma te tenga te tupu ki a māo. Gani no māo ua, e pera kato te o tūma te tenga I kono ni tātou I purirua, e pera kato I pōneke nei. Gari te mea maru, gari te mea marewa, ue, gari te mea mania, e gari te mea mataora. No te mea, o ki tātou I te mātanga, I tō tātou I te tangata e taka ke nei. Nea, nuri re te I te tangata wa maro mui mau e, akatangi e te mau te I mene, e I mene pure, e nō te kupu tangata kato tō nukoto, e perakato tō mau, e tūma te tenga. Nuri re te I tangata, tēnā ma te I mene noko ni te mau, e ia ka maara I te kupu tangata, te I roko ia, e te tūma te tenga.

A te o te ara tēnei te irunga te marawa te ora, e iwa mene te i pāti i te ora toru. Te imene kākatangia tu māua, e no te a ropa no māua, ari māua korongorongo ake nei e, ia korongorongo ake e tēpea maera e, e tōna ngutu are tangata. Rera e te ropa, tēnā mai tō imene, noko nei tu i māua, te māua kukeko maikinunga i te marewa. Tēnā mai tō imene, noko nei tu i māua, e perakatoi te rā te o te ara tēnei.